0: Заттар 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл болса да несін құнын жоймайды. Сол бойында сақтала береді. Міне мынау бір 50-ші жылды өткен ғасырдың 50-ші жылдары тоқылған алашамнан. Осы күнге дейін сақталып қалған.
1: Оо, на кайу дүші.
2: Қызлар той қылғанда апалары мұшыны қып берем да?
0: Иә, қыз күйеуге шыққанда осындай жасау жасайды бізде. Бәрі мына төсек орын береді, ыдыс аяқ береді. Сосын осындай төсеніштер бұны, бұның бәрін қолдан жасап, қазақ ежелгі бойында қолдан жасап бәрін өздері.
2: Сіз Жүнгоғы ба, Қытайға баған ма?
0: Қытайға бардым. Урумчиға бардым.
2: Урумчиға бардым?
0: Иә, Гуанчжоу.
1: Чу Гуанчжоу.
0: Гуанчжоуға жай қыдырып бардым. А Урумчиға осы немен біз көрме апардық өткен наурызда. Қанзар Гуанчжоу керемет, Урумчи да керемет, бәрі ұнады. Міне осы қыздар бәріміз бірге бардық.
2: Оу.
0: Бар, достарымыз бар.
2: 从杭州来这边来交流的一位朋友，他会收集全世界各地各个民族的这种传统的梭子。后来奶奶听到这个故事之后呢，他就特别感动，说：“哎呀，他们不经意平常每天都用的这个梭子，他可能没觉得有什么特别，但居然有一个中国朋友那么喜欢去收集它，他就觉得，哎呀。” 看来这是一个有缘人，然后他就把他自己珍藏的梭子，就送给了这个杭州的朋友，所以奶奶不仅去过中国，跟中国还是很有渊源的。九州给我们奶奶看一看，大家等 무슨 우름지 우름지든 골자 골지든 마시네이다 알마타 캐기체 즉 열보이 열보이 걸읍 귤란이 라클란 걸읍
0: 나드마
2: 어 중고는
1: 편량
2: 라클리
0: 아 뭐 토마 야야야
2: 토마 그런 그자만님
0: 그런 그자만님
2: 그런 그자만님께 아니게 마오 신장다 예라스드든 잠깐 오신초동방리중국 진 후보다 무시면 그런 그귤
0: 그런 그귤
2: 아 그런 그귤
0: 야 아니
2: 당능 귤 모단 모단 모단 귤
0: 당글
2: 코시
0: 코스타라
2: 코스타 코스타
0: 코스타
2: 코스타
0: 코스타리아 코스타 Қандай көне заттар?
2: О, атлас.
0: Атлас, атлас. Қытымық-тымық.
2: Гүзел тоқма. Апа, біздің Ханчжоудан бір дос келген. Дэн Юэнчжан, шуомен Даюн хэ Сышоу Янчжоу Юэнді Юэнчжан.
3: Нэнэй ха.
0: Ой, күшті екен. Мінан қараңыз. Мінан қараңыз.
3: 我是江南秀户，很高兴今天来到阿拉木图，这是我带了一些面料。
0: 就是希望能够来到这里，了解一下，怎么能够让他们制作的产品在这里受到哈萨克斯坦朋友们的喜爱。对对对，机器，机器，我们机绣跟手绣之间的差别就在于量产化。我们可以把他们的纹样啊推向全球，就是一起来做嘛。
2: 就这个好看。嗯，keramit，那设计师也是我。他用了一个很高级的词，keramit。
0: не мақта болу керек, не жібек болу керек, не жүн болу керек. Мынау міне таза жүн. Мынау жүн қосылған, мынау акрил ма
2: бірдеңе. Қашы жа, не бұның ёй ёй мау, ёй ёй сы, ёй ёй жин. Жүші цайжы ёй тұңи. Некан, та жүгі цайжы жүй хан тұңи.
0: Оның бояуы, матасы бәрі табиғиге болу керек. Құнды жасауысын табиғи.
2: Зиранды.
3: 自然，OK，嗯，
2: 对，在设计思路上可能调整，对对对，哇，我这一刻很宝贵啊，
3: 很宝贵，
2: 对，
3: 去年我跟着一景天下到了法国巴黎，也是做了一些交流，今年很荣幸啊，再次跟着节目组到中亚来开拓市场，
2: 这种交流真的太有意义了，你至少知道了我们这边的人他真正的需求是什么，
3: 对对，
2: 有了需求你才能够按需去做出大家喜欢的东西，
3: 太感谢了。
2: 那我觉得有了奶奶们的建议之后，将来你们的这个生意会越做越好，越做越大。
3: 感谢感谢，
2: 在新丝绸之路上继续发扬我们的这个民族文化、民族传统。无论是我们的中式美学，还是哈萨克斯坦朋友们的审美，
3: 对对，
2: 希望把它传向全世界。
3: 我还准备了一件礼物送给奶奶，这是我们唐代的一个礼物。
2: 哦，silk。
3: 唐代的五牛图，
2: 来，我帮你。哦，看了。唐代韩晃的五牛图。
3: 这是我们绣出来的。
2: 白西卡拉，白西，你看，这是，你看，来。
0: 很少。